0: I za mladi i za stari, Solarelli radio komentari.
1: Ja sam Grigor Koprov. Pozdrav do slušateljite na emisijata Solarelli. I evo sega, moja verzija na pesnata na Mile Kuzmanovski, Ne kani me. Čekaj, ne, čekaj, da je...
2: Ama ne, ja znam pesam, mora harmonija.
1: Isključi go.

Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje, što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
4: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek.
5: Embley. Moral victory.
6: No

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
4: Embley, Moral Victory. No.

Natália, ty si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.